Bila je to Simfonija broj 1 Alana Rostona u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Davida Lloyd Jonesa. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom sa albuma Veličanstvenost rane muzike sa delima nepoznatih autora kao i kompozitora ranog baroka i renesanse. Izvode ansambli Unicorn, Convivium Musicum i Vianella.

Slušali ste Pavane, Galjarde i fantazije Williama Berda u interpretaciji pijaniste Glena Goulda. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se ostvarenjima Frederika Diliusa. Kompoziciju Skice sa severa izvodi orkestar Severne Irske pod upravom Vernona Henleya.

Kompoziciju Skice sa severa čuli ste u interpretaciji orkestra Severne Irske pod upravom Vernona Hendlija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete numere sa drugog dela albuma Veličanstveno strane muzike. Dela nepoznatih autora, kao i kompozitora ranog baroka i renesanse, izvode ansambli Unicorn, Convivium Musicum i Vianella.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: ili ta tragična sudbina vjerovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Također, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe mine, pogotovo na slikama iz 50. godina, koji on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju, težak rad i breme ravnice, odnosno živote ljudi koje on sretao u tom najranijem detinju.
1: U emisiji Rečeno i prečitano govorila je Ivana Janić, kustoskinja Galerije Matice Srpske, gde je bila otvorena izložba Lazara Vozarevića, koja je zatvorena u februaru ove godine. Autor emisije bio je Marko Đurić.
2: Ideja je bila da se Lazar Vozarević u celosti predstavi novosadskoj publici, dakle sve faze njegovog stvaralaštva da budu prikazane na jednom mestu, jer Lazar Vozarević je prvi i posljednji put izlagao u tom prostoru 1955. godine. Tako da smo novoj publici ponovo predstavili Vozarevića sada na jedan celovitiji način i kroz razne interaktivne delove, digitalne sadržaje, kao i posebne prostore posvećene igri, deci, mladima.
3: Kakve su reakcije mlađe publike koje se prvi put susreće sa njegovim delom u Galeriji Matice Srpske?
2: Pa, iskustva su prilično zanimljiva, jer naravno kada uđe prvo vide u sliku porodica, onda se razgovaralo o njihovim porodicama i šta sve porodica može biti, šta sve čini porodicu, tako da je razgovor onako ih polako od onoga što je njihova svakodnevica uvodio u svet slike. U tom interaktivnom delu su bile bockalice, one klasične koje svi znamo iz vrtića, a table su bile pripremljene da izgledaju kao ove posljednje Vozarevićeve slike, dakle zlatne ili crvene pozadine, tako da smo svi mi, ne samo deca, zapravo mogli da bockamo na tim tablama i da pravimo naše kompozicije od pulija, kao i da slažemo ovaj slagalice oplakivanja i porodice koje su onako dosta komplikovane, tako da to je bila jedna onako igra kroz prepletena sa pokušajem zaista suštinski razumevanja Vozarevića i postoji jedan prateći program u kom je koleginica pedagoškinja Jelena Bobić govorila o tome kako sa decom pričati o Lazaru Vozareviću. Naravno, svakom umetniku može da se priča sa decom, samo je potrebno prosto prilagoditi sadržaj i teme i rezultate ćemo opet moći da vidimo u subotu na toj dečijoj izložbi. Rezultati su neverovatni i eto, mislim, se svako od nas gusto se poželao da posjeduje po neki umetnički rad dece koji je inspirisan zapravo bio Vozarevićem.

U ovom projektu želimo da iskoristimo muziku kao poligon kroz koji u stvari istražujemo različite države, različite izraze ljudske i životne kroz umetničku muziku, njene umetnike, kompozitore i kroz sve one stvari i odnose u životu koji su deo u stvari interakcije među ljudima i jedan od načina na koji smo svi na svoju poznanje.

A kako smo i nas oboje, Sanja iz Novog Sada, ja iz Zagreba, upoznali smo se u Budimpešti. U ovome projektu se zapravo dotičemo i te više nacionalnosti i jednog dvojnog ili trojnog izričaja koji ima kod Dore Pejačević, hrvatsko-mađarske plemkinje, ali jednog bogatog duha u kojem je bilo puno strasti prema umjetnosti, prema životu općenito. Zatim Antala Doratija, mađarsko-američkog dirigenta koji isto tako napisao sjajnu rapsodiju za obou i klavir gdje pokazujete svoje mađarske korijene, a proveo je preko 60 godina u Americi. I Miloša Rajičkovića, naše gore lista, znači jugoslavenskog srpskog autora sa adresom u New Yorku, znači koji u svojim sjajnim romancama posvećenima Sanji zapravo prikazuje taj jedan indijanski duh i minimalizam i svašta nešto što je stvara taj jedan prekrasan sklad.

Kada pričamo o skladu, ono što smo mi shvatili da je negde najvažnije tokom života jeste da nađemo prave ljude sa kojima sve to što jesmo, što želimo postati, može da se desi i može da se desi u stvari na najlepši mogući način. I tako je nastao i ovaj projekat kao jedna predivna saradnja dvoje dugogodišnjih prijatelja. I isto tako prijatelje koji se jako lako snalazi i komuniciraju u muzičkom smislu. Tako da ono što čini život zanimljivim jeste izraz koji nosimo tokom njega. A ono što život čini živim jeste umetnost i to je upravo ono što mi pokušavamo da uredimo u današnje vreme, da oživimo život sa predivnom muzikom istorije, ali isto tako i sa predivnim kompozicijama današnjice koje vam predstavljamo kroz savremene kompozicije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje u studiju sa nama je vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji, naša tema Sveti, ravnoapostolni, Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, život i delo. Srpska pravoslavna crkva po novom kalendaru proslavlja ih 24. maja ili 11. maja po starom kalendaru. Gospodine Radiću, dobrodošli. Radujem se što ste tu sa nama.
2: Hvala vam na pozivu. Radost je obostrana.
1: Kada govorimo o solunskoj braći Kirilu ili Konstantinu, kako je njegovo svetovno ime, i Metodiju, svetovno Mihail, koji su rođeni u prvoj polovini 9. veka, da počnemo od osnovnih biografskih podataka, porodici, obrazovanju, gradu Solunu, u vreme njihovog rođenja, sastavu stanovništva.
2: To je prva polovina 9. veka, kao što ste rekli. Solun je bio tada već drugi grad carstva. Nekada je bio četvrti, posle Antiohije i Aleksandrije, ali oni su međuvremenu potpadali pod vlast Arabljana i Solun je do kraja vizantijske istorije drugi grad posle Carigrada. Za njega je važno to da je bio okružen u području koje je on pokrivao, bio okružen slovenskim življam. To su Sloveni koji su se doselili u 6. 7. veku prilikom te seobe i on je i nazivan Gapija prema slovenskom svetu. Braća Konstantin i Metodije su bili iz grada Soluna. Otac se zvao Lav, bio je visoki državni funkcioner, majka Marija. Oni su odlično naučili slovenski jezik, što je veoma važno jer su to je jezik Slovena, mi ga tehnički zovemo staroslovenski i važno je naglasiti da je taj slovenski jezik koji su oni naučili, na kome su prevodili te knjige potrebne za bogosluženje, su odlično razumeli Sloveni u srednjoj Evropi. To je još vreme kada slovenski jezik se nije počeo da se grana kasnije na srpski, bugarski i ove druge slovenske jezike. Stariji brat Metodije je rođen oko 815. godine, završio je veoma dobre škole, počeo da radi u državnoj administraciji, a onda je otišao na Olimp. To je Olimp koji se nalazi u Maloj Aziji, ne onaj Olimp koji češće pominjemo, i tu je bilo jedan kompleks manastira, veliko monaško središte, tu je proveo izvesno vreme, a onda se je dobio zadatak da sa mlađim bratom ode među Hazare, jedan narod turskog porekla, i da tamo propoveda hrišćanstvo. Njegov mlađi brat, 12 godina je bio mlađi, Konstantin, je takođe završio dobre škole, školovao se i u čuvenoj visokoj školi u Carigradu na Magnavarskom dvoru, i za njega se odmah videlo da se radi o, možemo slobodno reći, lingvističkom geniju, jer je on brzo učio jezike i sjajno prevodio, što će se posle pokazati. Njihova misija u Hazari nije dala rezultate, jer su Hazari se bojili, ako prime hrišćanstvo iz Vizantije, da će to sobom nositi, kao što se često događalo, nositi i jedan prvo crkveni uticaj, zatim i politički. I zato su se oni odlučili za judejsku veroispovest, ali je tamo važno bilo to da je Konstantin naučio i hebrejski, je veoma dobro hebrejski jezik, i negde oko 200 Hazara je prešlo u hrišćanstvo. Oni su svojim diplomatskim akcijama uspeli da hrišćani steknu bolji položaj u okviru te velike hazarske države. Onda su se vratili i onda ih je čekala ta velika misija, odlazak u srednju Evropu, u tu veliku Moravsku kneževinu. Odmah treba naglasiti da je to bio početak velikih uspeha Vizantije i njenog širenja, njenog uticaja širom slovenskog sveta. Tome je doprinjelo nekoliko okolnosti pogodnih. Završena je velika ikonoboračka kriza koja je iz temelja potresala Vizantijsku crkvu. Ona je završena 843. godine. A onda je dolazilo vreme kada će Rim i Carigrad da povedu veliku borbu oko toga ko će pre prevede u hrišćanstvo slovenske narode. Prevođenje u hrišćanstvo, Vizantija širila svoj uticaj. Danas bi to možda rekli na neki način to meki uticaj. I Vizantija je tu ostvarila velike prosto uspehe u slovenskom svetu. A s druge strane, i slovenski narodi su bili sazreli da prihvate hrišćanstvo. Prihvatanje hrišćanstva u srednjem veku je značilo mnogo za slovenske države i na unutrašnjem i na spoljnjem planu. Na spoljnjem planu je značilo da vas ulazak u hrišćansku vaseljenu, ulazak među civilizovani svet i međunarodno priznanje. To je otprilike kao kada vas danas priznaju Ujedinjene nacije. Dok ne priznaju Ujedinjene nacije, ta država ne postoji. Na unutrašnjem planu to je bila plodna saradnja crkve i države, jer je hrišćanstvo, odnosno crkva pravila jednu teoriju o bogoizabranom vlasti i podržavala vladajuću dinastiju s jedne strane, i s druge strane je to jačalo, dovodilo do jače centralizacije države. Zato su ti narodi, slovenski narodi, odlučili da jedan po jedan prihvate hrišćanstvo. S druge strane, hrišćanstvo, širenje hrišćanstva koje se odvijalo nekad misionarskim radom, vrlo često, nekad bogami i ognjem i mačem, kako je to bilo potrebno, recimo kod nekih skandinavskih naroda, je doprinulo da slovenske narode budu uvedeni u taj civilizovani svet. Ovde se sada javlja velikomoravski knez Rastislav, je 863. tražio pomoć iz Vizantije. Preskočio je Rim, koji mu je bio bliži, zato što je i on strahovao da će prevladati taj latinski uticaj u njegovoj crkvi. On je tražio da se liturgija sprovodi na slovenskom jeziku, razumljivom njegovim podanicima. Iz istog razloga, bojeći se vizantijskog uticaja, bugarski knez Boris je tražio hrišćanstvo iz Rima. Tako da to je prosto jedna politička računica koji su oba vladara bili vrlo skloni i razumljivi su njihovi razlozi. Vizantijska vlada, pre svega car Mihajlo III, zatim patrijarh Foti, to je najveći patrijarh u istoriji Carigradske patrijaršije, su bili spremni i odlučili su da pošalju u misiju braću Konstantina Metodija.
1: Vi imate jedan odličan rad, Vizantijski okvir i misije Konstantina i Metodija. Konstantin, misli se na Kirila, koji je objavljen u letopisu Matice Srpske, i možda da u ovom segmentu damo šta se dešava u istočnom Romajskom carstvu, u Vizantiji. Počeli ste sad sa
2: Vizantijom. Vizantija je posle izlaska, kao što sam rekao, iz te velike ikonoboračke krize, za nju se otvorila jedna velika epoha, vizantijska epopeja, kako se nekad zove u radovima savremenih vizantologa. Ona je stabilizovala i granicu sa Arabljanima, koji su do tog vremena uglavnom bili u ofanzivi, i počela je ta velika vizantijska ofanziva, kada će ona povratiti neke oblasti Siriju, delove Palestine, stići do Jerusalima. I ta ofanziva je trajala nekako 150 godina. Znači, okolnosti su bile povoljne i tada je najpre 864. ili 865. Bizantija prevela Bugare u hrišćanstvo. On malo pre sam naglasio da su Bugari, odnosno Boris, koji se smatra najvećim ličnošću bugarske istorije, zato što je preveo Bugare u hrišćanstvo. On je ono što je Sveti Sava na neki način bio kod nas. On je, rekoh, tražio iz Rima da dobije hrišćanstvo, ali je Vizantija to nije mogla da podnese, da je se u njenom dvorištu da se Rim proširi, i Vizantija je vojnički opkolila Bugarsku i pod pritiskom Bugari su primili hrišćanstvo od Vizantije. Boris je dobio ime Mihajlo po vizantijskom caru kojim je kumovao i prevedeni su u Hristovu veru. U isto vreme je usledila ova moravska misija. Moravski knez Rastislav je tražio da se hrišćanstvo širi na slovenskom jeziku, a ne na latinskom, koji bi nerazumljen njegovim podanicima. I braća su otputovala u Moravsku i počeli su da deluju. To je bilo vreme kada je vladala jedna ideja da se hrišćanstvo može propovedati samo na tri jezika. Na hebrejskom, na kojem je napisan Stari Zavet, na grčkom, na kojem je napisan Novi Zavet, i na latinskom. Jeronim Sveti je u drugom prvi četvrtog veka preveo Bibliju na latinski jezik. Tako da na zapadu su, smatra se da je Isidor iz Sevilje, čuvena intelektualac sa Pirinejskog poluostrva, je smatrao da to je njegova teza uglavnom bila, da se hrišćanstvo može propovedati samo na tri jezika koje sam pomenuo, znači hebrejski, grčki, latinski, a Vizantija je tu bila elastičnija. Uopšte i Vizantija, ono što je bilo predmet za Vizantiju, ona je bolje poznavala Slovene nego što ih je poznavao Rim i uopšte latinski svet zapadne Evrope.
1: Izvinite, u to vreme u Carigradu kojim se jezicima govori?
2: Govori se grčkim jezikom. Latinski je već zaboravljen. Vizantija, to istočno-rimsko carstvo, kao što ste rekli, je u ranom periodu, znači od 4. do 7. veka, zvaničan jezik je bio latinski, zvaničan jezik državne administracije, ali se uglavnom govorilo na grčkom, ovom istočnom delu, istočnom carstvu. Na zapadu je naravno bio upotrebi latinski jezik, tad su latinski i grčki jezici zapravo ono što bismo danas rekli svetski jezici, najvažniji na tom prostornom području mediteranskog basena. Ali su Vizantinci zadržali tu teoriju da je njihov car predstavnik Boga na zemlji, Bogu izabran, i hrišćani nisu mogli da prihvate da je, kao što je u Rimskom carstvu bilo, da je ta car postane božanstvo. Posle smrti ga pretvaraju u Boga. Od 60 rimskih careva, 36 njih je postali su božanstva, ali su mogli da prihvate teoriju da je on Bogom izabrani predstavnik na zemlji. I Vizantija je tu odigrala tu teoriju, te teorije se pridržavala i servirala ostalim narodima, smatrajući da je Vizantski car stoji na čelu hrišćanske vaseljene sa svim svojim ovlašćenjima. Onda su, kada to je Vizantinci je termin moderne nauke, Vizantinci su sebe nalizivali Romejima, to je na grčkom znači Rimljanin. Da, Rimljanin. Ali je činjenica da su oni pod Iraklija u početku 7. veka sasvim prešli na grčki jezik, latinski se uglavnom skoro bio i zaboravio, pa su pape u nekim sporenjima Rima i Carigrada govorili kakvi ste vi Rimljani, Romeji, kada ne znate latinski jezik. Tako da i ovde ta jezička razlika postojala, tako da je i Konstantin ih je nazivao trojezičnicima, te zapadne sveštenike koji su se zalagali za tu teoriju. Vizantija je tu rekao gledala dosta gipkije, elastičnije i dozvoljavala je liturgiju na drugim jezicima. U ostalom 4. veku je Biblija prevedena na gotski jezik, to je jedno germansko pleme, prevedena je kasnije na jermenski i sada će ovoga puta Vizantinci će prevesti na slovenski jezik te glavne bogoslužbene knjige. To su braća Cirilo i Metodije.
1: Braća Cirilo i Metodije, kojim su se sve jezicima služili?
2: Konstantin je bio, rekoh, genije za jezike. On je naučio i hebrejski, aramejski, znao je grčki, latinski, čitav niz jezika i on je savršeno preveo te bogoslužbene knjige, kako moderni istoričari naglašavaju, sa jednom finom intelektualnom doterenošću, ali s druge strane i umetnički ih je lepo preveo. To su bile knjige koje su bile potrebne za svakodnevnu službu u crkvama i oni su, pošto su i preveli, vizantski car Mihajlo III. Savremenik kaže, to piše u Žitiju ove dvojice slovenskih apostola, kako ih inače i zovu.
1: Ravno apostola.
2: Da, ravno apostolni. To je čak i Konstantin Veliki imao taj epitet ravno apostolni, zato što je učinio za hrišćanstvo neizmerno u 4. veku. I oni su krenuli sa tim knjigama i počeli da polako šire hrišćanstvo na slovenskom jeziku.
1: Ovde ćemo, profesore, stati muzika pa nastavljamo priču.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš dragi gost ove nedelje u studiju je vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji. Naša tema, sveti ravno apostolni Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, život i delo. Profesore Radiću, u ovom poslednjem segmentu našeg razgovora, da vidimo kako je teklo pokrštavanje Srba u vreme kada misionare Kirilo i Metodije. Već ste rekli da oni nisu zalazili na ove naše terene ovde, rekli ste gde su sve bili, šta su radili, imena ljudi koji su misionarili u to vreme nisu baš mnogo poznata.
1: Znamo da je, kada su Srbi u pitanju, u ovim godinama koje smo pominjali, 60. 50. 60. 70. godine 9. veka, nemam podataka puno o pokrštavanju Srba. O tome nešto znamo najpre da je, su Srbi imali jedan talas pokrštavanja kad su došli na Balkansko poluostrovo i Srbi i Hrvati, ali se to nije primilo. To hrišćanstvo poznavalo je, što se događalo, poznavalo je prihvatanje hrišćanstva, je često imalo i reakciju kada je dolazilo do paganske reakcije i kada je pokušao da se taj narod ili država vrate u paganstvo. Dobar primjer su, recimo, u Bugarskoj je hrišćanstvo uvedeno 864. 865. I tu kad govorimo o prihvatanju hrišćanstva, to ne znači da su svi Bugari tada ili svi Srbi u to vreme prihvatili hrišćanstvo. To je proces koji traje veoma dugo. Pokrštavanje je jedan čin kada prelaženja u hrišćanstvo, a hristijanizacija je proces prihvatanja hrišćanstva sa svim njegovim oblicima.

Bio je ovo prvi stav sonate Jozefa Haydna u C-duru broj 35 u interpretaciji Fazila Saja. A emisiju ćemo nastaviti fragmentom iz baleta Fantastični dućan Otorina Respighija. Galop koji ćemo slušati posvedočit će onome što se inače povezuje uz Respighijeve kompozicije. O virtuoznom tretmanu orkestra i posebnom osjećaju za boje, odnosno taj muzički kolorit. Te osobine njegovog kompozitorskog jezika obezbedile su mu u razvoju italijanske orkestarske muzike značaj po kome se malo koji kompozitor njegovog doba može i meriti sa njim. A balet Fantastični dućan je Respighi komponovao na Rossinijeve teme i pomenuti galop ćemo slušati u interpretaciji Izraelske filharmonije, dirigent je Sir George Scholti.

Bila je ovo čuvena pesma Gina Paolija Senza Fine, odnosno Bez kraja, koju je proslavila Ornella Vanoni, a mi smo je slušali u izvođenju Fatme Said, operske pevačice.

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u zvaničnu posetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave sa predsjednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Predsjednik Vučić nada se da će naša delegacija ostvariti najvažnije državne interese. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prekrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio lider tog regiona Leonid Pesečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moruza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Novak Đoković meč prvog kola igra od 20 časova i 15 minuta, a protivnik mu je Francuz Giovanni Peši Perikar. Pre njega na teren će izaći Miomir Kecmanović, koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U četvrtoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku od 10 sati, koji je ovog meseca posvećen Francu Listu, urednica Gorica Pilipović pokazat će zašto je on bio neka vrsta muzičkog revolucionara. Od 13 časova u putu svile obilazimo vinske puteve i istoriju drevnog portugalskog grada Porta u društvu pevača Joane Amendojere i Eldera Moutinha i grupe Deolinda. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Riznica od 14 sati govorimo o pojasu Presvete Bogorodice, istoriji i predanjima. Gost u studiju, profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Autor i voditelj Dušan Kazajković. Zaveštanje Kurta Gödela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. O najbitnijim odrednicama Gödelove epistemologije u emisiji Solaris od 15 časova govorit će docent dr. Jovana Kostić i profesor dr. Miloš Adžić sa Filozofskog fakulteta, autor emisije Srđe Janković. Jedna od najvažnijih čeških crkava jeste katedrala Svetog Vita u Pragu. Muzici u zlatno doba crkve Svetog Vita u doba baroka posvećena je današnja tikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop upoznaćete neobični ansambl Cantu. Autor emisije je Bojana Žižić. U novoj emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Predrag Kajganić, televizijski producent. Tema razgovora je organizacija i tehnologija televizijske produkcije. Sagovornik u emisiji je i scenograf Goran Joksimović, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Svoje predloge za crni i zeleni list u akciji tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, dao je Nikola Lazić, glavni urednik portala Bujanovačke.
1: Zeleni list je grupa Bujanovac u studente, grupa mladih i u stvari građana koji su im se umeđu vremenu priključili, koji vrlo često organizuju akcije čišćenja grada i okoline. Bujanovac ima taj veliki problem sa velikim brojem divljih deponija, sa smećem na nekim mestima gde smeće ne sme da bude. I onda su studenti prvi put predno godinu i po pokrenuli tu akciju, čistili su priobalje Trnovačke reke koja prolazi tu kroz periferiju grada i uliva se u Južnu Moravu. Onda su nakon toga nastavili da rade te akcije, čistili su gradski park, čistili su ulice. Pre nedelju dana su takođe tu akciju Zavrni rukave, mislim da se zove. Tako da je to jedina neka grupa ljudi koja zaslužuje, po mom mišljenju, ovaj zeleni list. I pokrenuli su nekako građane na to da uvide koliko je važna zapravo ta ekologija i koliko je važno da nam grad bude čist. Crni list, opština Bujanovac, ne konkretno ova vlast koja trenutno vodi grad dve godine poslednje, već i prethodna i sve vlasti, jer Bujanovac ima veliki problem sa gradskom deponijom koja se prvo nalazi na mestu na kome ne sme da bude, u blizini izvorišta voda, u blizini Južne Morave i u blizini

Prva Listova simfonijska poema nosi naslov Šta se čuje u planini. Inspirisana je poemom Viktora Igoa. Čuli smo njene prve minute u izvođenju Budimpeštanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Arpad Jo. Već više od 150 godina Listove simfonijske poeme nastavljaju da zbunjuju analitičare i to na fundamentalnom nivou, na odnosu van muzičkog programa i same muzičke forme. Što se više o tome pisalo, više su se razlikovale i određene škole mišljenja, u ekstremnom rasponu od odbijanja postojanja bilo kakvog programa do takvih filozofskih elaboracija koje su potpuno nipodaštavale muziku. Na kraju formirale su se četiri glavne škole u vezi sa ovom problematikom. Prvu školu mišljenja zastupali su Listovi prvi kritičari, uključujući i Eduarda Hanslika, koji su smatrali da ne postoji nikakva veza između programa i muzike u Listovim kompozicijama, šta više da muzika ne posjeduje nikakvu formalnu strukturu značenja. Druga škola zastupa stav da je Listova muzička forma potpuno vođena van muzičkim programom. Treća grupa analitičara smatra da su skoro sve njegove simfonijske poeme u nekoj vrsti sonatnog oblika. Konačno, četvrti veruju da je svaka simfonijska poema jedinstvena i mada ima sličnosti među njima, odnos van muzičkog programa i ostvarene forme ne može rezultirati uvek istim strukturnim rešenjem.

Ka transformacije lepo se vidi u prvoj temi koja je izvedena iz kombinacije motiva B i C, sada jasno datih u osnovnom tonalitetu. Ona sadrži dva elementa. Prvi je

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Riznica od 14 sati govorimo o pojasu Presvete Bogorodice, istoriji i predanjima. Gost u studiju profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Zaveštanje Kurta Gjedela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. O najbitnijim odrednicama Gjedelove epistemologije u emisiji Solaris od 15 časova govorit će docent dr. Jovana Kostić i profesor dr. Miloš Adžić sa Filozofskog fakulteta, autor emisije Srđe Janković. Jedna od najvažnijih čeških crkava jeste katedrala Svetog Vita u Pragu. Muzici u zlatno doba crkve Svetog Vita u doba baroka posvećena je današnja tikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop upoznaćete neobični ansambl Cantu. Autor emisije je Bojana Žižić. U novoj emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Predrag Kajganić, televizijski producent. Tema razgovora je organizacija i tehnologija televizijske produkcije. Sagovornik u emisiji je i scenograf Goran Joksimović, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Klikte i Galebova ispunjavali su vazduh dok sam pokraj svetionika zurio u Atlantski okean, pitajući se šta je to za moreplovce nekada moglo da znači otisnuti se sa ovog mesta ka velikom nepoznatom. Ovim rečima australijski novinar Bruce Holmes počinje svoj putopisni esej Most preko vremena, beležen aprila 2008. godine u portugalskom gradu Portu, a objavljen mesec dana kasnije u sidnejskom Sun Heraldu. Njegov trak sledit ćemo u današnjem putu svile, u kojem će nam muzičku pratnju pružiti mladi portugalski umetnici Kvartet de Olinda i pevači Joana Amendoeira i Elder Mutinho. Na početku emisije čuli ste Kvartet de Olinda u numeri Contado Nunigaia Credita. Upravo ovde u Portu, na severu Portugala, beleže dalje Holmes, 1394. godine rođen je Enrique do Navigador, Enrique Moreplovac. U njegovom vizionarskom umu, još dok je bio princ, začeta je velika epoha otkrića. Upravo je on bio taj koji je prvi slao kapetane svojih brodova da istraže nepoznate obale Afrike. Danas ga slave spomenikom na gradskom trgu. Njegova statua rukom ukazuje na put prema svetu, podjednako simbolišući nekadašnju hrabrost njegovih istraživača, koliko i večitu zagledanost ovog grada ka budućnosti. Porto je jedan od najstarijih gradova u Evropi, a njegovo istorijsko jezgro proglašeno je 1996. godine za deo svetske baštine. Šetnja starim obalnim kvartom, poznatim kao Ribeira, pruža osjećaj da vreme još uvek stoji. Vanvremenu dimenziju Portu, kao i mnogim portugalskim gradovima, daje klasični fado. Jedan od njih, Que Fado Este Que Trago, u nastavku emisije slušamo u interpretaciji Eldera Montinha.

Bila je ovo jedna od najvećih nada novog portugalskog fada, Joana Amendoeira, koja je 2008. godine dobila nagradu za najbolji fado album. Upravo ste čuli na snimku sa koncerta koji je sa ansamblom Mar održala povodom uručivanja te nagrade. Nazivi numera bili su Fado de Utrora i Sopra o Vento. Jedan od načina da istražite tajne vina Porto jeste da se uputite u Solar do Vinho do Porto ili Institut za vino Porta, savjetuje Bruce Holmes u nastavku svog putopisa iz ovog portugalskog grada. Ovo veliko zdanje sa veličanstvenim barom stoji usred vrta parka Kristalne palate i posjeduje na stotine varijanti Porta. Zavisno od toga koliko ste posvećen istraživač, ovdje možete da potrošite desetinu, ali i na hiljade evra. Ipak od svih tečnosti koje se slivaju oko Porta, vino koje je dobilo ime po ovom gradu nije jedino koje mu daje draž. Velika slava pripada i reci Douro, zlatnoj reci koja je zapravo oblikovala izgrad grada i njegovu dragocenu luku. Krčeći sebi put kroz severni deo Portugala, preko doline i klisura koje ga okružuju, Douro sa svojom okolinom pruža jedan od najživopisnijih pejzaža čitavog Portugala. Gornji tok reke prolazi između stanovitih vrhova, sela i kvintasa, imanja na čijim se strmim obroncima nalaze čuveni portugalski vinogradi. Veruje se da su tlo od škriljca, vrela leta i surove zime faktori koji čine da grožđe koje ovdje uspeva ima tako opojnu aromu. U nastavku današnjeg puta svile kvartet de Olinda i njihovu pevačicu Anu Bekaljao slušamo u fadu Eutenju u Melhu.

0: que a tua gaiola serve outros animais.
1: Trgovci porta bili su veoma uspešni, o čemu svedoči neoklasično zdanje Palacio de Bolsa, izveštava Bruce Holmes u svom putopisnom eseju kojem smo posvetili današnji put svile. Palacio de Bolsa je veoma dugo građena, podizana od 1842. do 1850. po projektu Joaquima de Costa Lime Mlađeg, ali je doterivanje fasade i unutrašnjeg uređenja potrajalo sve do 1910. i potpisuje ga nekoliko umetnika. Podignute kao zgrada berze, finansiralo ju je udruženje trgovaca i već više od veka i po dominira gradskim trgom. Unutrašnjost ove zgrade je uistinu impresivna jer je krasi podni mozaik inspirisan Pompejom, zidovi čiji je malter oslikan tako da izgleda kao da je obložen drvetom. Sve to ukrašeno je pravim bronzanim ratničkim oklopima. U dvorani portreta izloženi su portreti posljednjih šest kraljeva Portugala koji su vladali ovom zemljom sve do 1910. godine kada je postala republika. Ipak, najbogatija od svih odaja u Palacio de Bolsa, nastavlja Bruce Holmes, je arapska soba, nekada korišćena za prijeme stranih kraljeva. Ukrušena je diskretnom, finom pozlatom sa mnoštvom natpisa na arapskom jeziku, a inspirisana Palatom Alhambra u Granadi. Šetajući kroz istorijsko jezgro porta, primetit ćete mnoge neobičnosti u gradskoj arhitekturi koje pripadaju tradicionalnom portugalskom stilu, pre svega kuće prekrivene keramičkim pločicama. U tradiciji čiji koreni potiču još iz doba mavarskog prisustva na Iberijskom poluostrvu tokom srednjeg veka, ove živopisno oslikane pločice, azulejos, ukrašavaju fasade mnogih javnih zgrada, uključujući železničku stanicu São Bento, čiji su zidovi na ulazu oslikani istorijskim prizorima, a u katedrali se ukrašavaju galeriju gotičkog manastira.

Aprila 2008. godine u portugalskom gradu Portu boravio je australijski novinar Bruce Holmes, a svoje utiske zabeležio u eseju Most preko vremena koji pratimo u današnjem putu svile. Iste godine, mlada pevačica Joana Amendoeira, koju smo upravo čuli u Tri Fada, dobila je prestižnu nagradu Amalia Rodriguez. Holmes je u svom putopisu načeo jednu za Porto veoma interesantnu, mada naoko bizarnu temu, istoriju tripasa, najpopularnijeg jela ovog grada. Recept za tripas, a moda do Porto, škembiće sa belim pasuljem, izveštava Holmes, ima veoma dugu istoriju oko koje se, kao i oko svake važne istorije, danas spore mnogi stručnjaci. Oni najglasniji tvrde da poreklo vodi još iz 14. veka, kada su Kastiljani predvodili opsadu Lisabona. Portugalski hroničar Fernão López dramatično opisuje kako se glad širila gradom. Cene hrane dostizale su astronomske iznose, a svi koji nisu bili sposobni za borbu, slani su izvan gradskih zidina da nekako nesu hranu u prestonicu. Upravo tada su građani Porta odlučili da organizuju flotu koja bi se nekako provukla kroz blokadu. Kako je svo raspoloživo meso zbog toga odvoženo iz njihovog grada, za stanovnike Porta ostale su samo iznutrice. Maštoviti po prirodi, snašli su se i u tome i smislili recept koji je preživao do današnjih dana, a u svakom slučaju im od 17. veka doneo nadimak Tripeiros. Porto ipak nije samo grad istorije, konstatuje u nastavku Holmes. 2001. godine bio je evropska prestonica kulture. Osim nacionalnog muzeja Soares dos Reis, u kojem su izloženi slikarski i vajarski radovi portugalskih majstora 19. i 20. veka, preko Muzeja savremene umetnosti Serravales, sve do nedavno podignute Casa da Música, Porto ima mnogo toga da ponudi. Mada ne znamo da li je Elder Moutinho do sada nastupao u futurističkom zdanju Casa da Música, u nastavku Puta svile slušamo ga u fadu Tenho uma onda no mar.

Na kraju svog putopisnog eseja i sporta koji smo pratili u današnjem putu svile, australijski novinar Bruce Holmes otkriva da je prilikom poseta ovom gradu upoznao Eduardu Pinto Leite, jednu od autorki programa sa kojim je Porto 2001. godine predstavljao Evropsku prestonicu kulture. Gospođa Leite, beleži Holmes na kraju svog teksta naslovljeno kao Most preko vremena, objasnila mi je metaforu Mostovi za budućnost koja je bila centralna ideja ove manifestacije. Tri stuba metaforičnog mosta bili su prošlost sa istorijskim nasljeđima ovog grada, potom sadašnjost u kojoj se preduzimaju ambiciozne restauracije značajnih istorijskih objekata iz kojih građani shvataju veličinu sopstvenog kulturnog nasljeđa i na kraju budućnost simbolizovanu najvećim delom, smelom arhitektonskom zamisli muzičke kuće. Tako dok sam šetao gradskim ulicama pod popodnevnim svetlom koje je lagano gasnulo, pogledao sam ponovo most Ponte Dom Luis Primero koji prelazi reku Douro spajajući dve polovine grada. Projektovao ga je francuski inženjer Alexandre Gustave Eiffel 1881. godine i to je jedan od mostova sa najvećim lukom u Evropi. U mojoj mašti, zaključuje Holmes, taj most je postao personifikacija. Metaforični most koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost Porta. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas numerom Ai Rapaš koji je na albumu Cansao Lado snimio kvartet De Olinda. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost ove nedelje, profesor dr. Dragoljub Marijanović, Katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, tema Pojas Presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marijanoviću, u ovom drugom segmentu da govorimo o uobličavanju kulta Presvete Bogorodice u potonjim vekovima, sa posebnim osvrtom na istočno-romajsko carstvo ili Vizantiju i Carigrad kao središte bogorodičinog kulta. Govorit ćemo o Carigradskoj crkvi Bogorodice u Vlaherni, mestu gde su se čuvali i drugi delovi bogorodičene odeće, ali vi ćete već detaljnije o tome.
1: Da. Od 4. veka, kada je Konstantin Veliki inaugurisao Vizantijon, drevni grčki grad, na Bosforu kao prestonicu Rimskog carstva, jeli prenevši zapravo sedište Rimskog carstva iz zapadnog dela, iz Italije, faktički na Bosfor, Carigrad, kako su ga srednjovekovni Sloveni nazivali, ili Konstantinopolj, to jest Novi Rim, kako su ga sami Rimljani nazivali, je vrlo brzo dobio određene dodatne, da tako kažemo, epitete, odnosno osobine, dakle grad kao takav. Dakle, grad je bio prestonica carstva. U tom, ono što je karakteristalo grad jeste zapravo da je to bilo mesto gde su stolovali car i senat. To su bile dve od glavnih, nekolicine glavnih odlika rimske državnosti. Sad naravno govorimo o rimskom carstvu kao jednom hristijanizovanom carstvu od vremena Konstantina Velikog, i već je zapravo njegova majka carica Jelena bila ta koja je se dosta potrudila na istoku, odnosno u svetoj zemlji, da pronađe one najvažnije svetinje koje se vezuju za Hristov život i za njegovo stradanje. Pa tako imamo već od vremena cara Konstantina zapravo jednu plansku carsku politiku čuvanja najvećih svetinja, i kažem, za vreme Konstantinove vladavine zapravo carica Jelena u Jerusalimu otkriva mesto Hristovog groba, koje je bilo u ranijim vekovima zatrpano, urušeno, faktički sravnjeno sa zemljom, sa ciljem da se zapravo ugasi taj novi hrišćanski, jeli, religijski, verski kult, i otkriva časni krst na kojem je rasapet Gospod Hristos. Tako da je zapravo krst gospodin je bio prva relikvija velika koja je doneta u Carigrad, i na kojoj su rimski carevi, počevši od Konstantina Velikog pa nadalje, gradili zapravo svoju vladavinu, i možemo slobodno da kažemo svoj vladarski legitimitet i autoritet. Krst je postao zapravo zaštitnik carstva, ne samo carstva kao jedne uređene države, nego zaštitnik čitavog jednog novog hrišćanskog društva koje se ustrojavalo, i zaštitnik tog jednog novog izabranog naroda, takozvanog novog Izraela. To su zapravo bili hrišćani u Rimu, imperiji, to jest pravoslavni Rimljani, kako ih mi nazivamo, ili Vizantinci. Dakle, takvi su počeci, između ostalog, vizantijske prestonice Konstantinopolja, Novog Rima, i kažem, od prvih tih decenija, jeli, u 4. veku, kada je Konstantinopolj osnovan, on je zadobio i određene atribute grada koji je pod zaštitom zapravo Božijom. Naravno, ne treba zaboraviti i to da je zapravo po rimskoj vladarskoj ideologiji zapravo car Rimljana bio Božiji namestnik na zemlji, odnosno Hristov namestnik na zemlji. On je prosto bio izabran od Boga da vlada izabranim narodom, odnosno pravoslavnim Rimljanima. Tako da je i on imao određene atribute koje mu je zapravo davala ta njegova carska harizma. Dalje, u istoriji razvoja Vizantijona, odnosno Novog Rima kao prestonice Rimskog carstva, se ovakve ideje o, da kažemo, duhovnom autoritetu ili poreklu novog grada razvijaju na, ajde da tako kažemo, nove načine. Dakle, ustrojavaju se novi kultovi, pojavljaju se nove svetinje na prostoru Konstantinopolja, koje su dodatno utvrdile sam grad kao prestonicu hrišćanskog carstva. Pre svega, to su svetinje koje se vezuju za kult Presvete Bogorodice, i kada se posmatra jedan, ajde da tako kažemo, urbani razvoj Carigrada od 4. veka pa nadalje, vi vidite zapravo da u Carigradu imate mnoge tačke, mnoge crkve ili manastire koji su bili posvećeni upravo Presvetoj Bogorodici. Sad, neke od tih crkava su bile značajnije, da tako kažemo, od drugih. Naravno, ono što po čemu je Carigrad u tom smislu, dakle, tih srednjovekovnih građevina najpoznatiji, to je svakako hram Svete Sofije, odnosno Božanske mudrosti, koji je počeo da zida još Konstantin Veliki, pa ga je dovršio njegov sin Konstancije, car Konstancije, a kasnije u 6. veku ga je u potpunosti iznova izgradio car Justinijan, ali neke crkve su se uz hram, odnosno katedralu Božanske premudrosti, takođe isticale. Pre svega tu bih pomenuo crkvu Presvete Bogorodice u Vlaherni. Vlaherna je zapravo jedna četvrt u okviru Carigrada, koja je zapravo od 7. veka, odnosno posle jedne velike opsade grada 626. godine, inkorporirana zapravo u sam grad. Pre toga je ta crkva Presvete Bogorodice u Vlaherni bila, tako reći, izvan grada, odnosno nije bila obuhvaćena gradskim zidinama, koje je podigao car Konstantin i koji su dizali kasnije njegovi naslednici. I ta crkva Bogorodice u Vlaherni je bila centralno mesto zapravo bogorodičnog kulta u Carigradu, u Vizantiji, može se reći u čitavoj istoriji Vizantije, s obzirom da se negde od kraja 4. ili početka 5. veka u Vlaherni čuvao maforion Presvete Bogorodice. Maforion je takođe jedan odevni predmet. Dakle, pojas Presvete Bogorodice, o kojem mi danas pričamo, nije jedini odevni predmet koji se sačuvao, odnosno koji je došao do našeg vremena iz te bogate istorije i predanja.
0: Ili je to isto
1: i
0: što i omofor?
1: Pa on se u izvorima različito naziva. Dakle, tu mora da se prizna da postoji jedna onako, da kažemo, neutvrđena definicija. Dakle, šta je tačno taj predmet bio? Po nekim izvorima se pominje kao, odnosno definiše kao maforion. To je zapravo ono što mi gledamo kada posmatramo bilo koju ikonu Presvete Bogorodice. Dakle, to je ona njena riza koju ona nosi na sebi.
0: Da.
1: Kojem ona pokriva svoju glavu, odnosno pokriva svoje ramena, to bi bio maforion. Dakle, to je isto, dakle, odevni predmet koji se vezuje za Bogorodicu koju ona nosila. Po nekim drugim vizantijskim izvorima to bi bio omofor. Međutim, omofor je zapravo deo svešteničke odežde, tačnije episkopske odežde koje nosi episkopi crkvi kada služe liturgiju, tako da to bi onda upućivalo zapravo na nešto što je deo, jeli, episkopske odežde, ne izvorno, jeli, odeće žena sa Bliskog istoka iz vremena Hristovog, odnosno Presvete Bogorodice. U svakom slučaju, izvori su bar složeni u tome zapravo da je jedan odevni predmet se čuvao svakako u crkvi Bogorodice u Vlaherni. Tako da je svakako, kada govorimo zapravo o Bogorodici u Carigradu, to bila jedna od najvažnijih gradskih crkava. Međutim, za priču o pojasu bogorodičinom, zapravo važna je jedna druga crkva carigradska, to je zapravo crkva Bogorodice u Halkopratiji. Dakle, to je jedna crkva koja se nalazi u centralnom delu Carigrada. Dakle, Vlaherna, crkva Bogorodice u Vlaherni se nalazi u severozapadnom delu Carigrada. Dakle, malo je izmeštena, tako reći, od onog starog jezgra grada koji je obnovio Konstantin Veliki. Dakle, gde se nalazi Carska palata, gde se nalazi prva crkva Svete Sofije, gde se nalazi hipodrom, što su glavne tačke, jeli, urbanog Carigrada, koje su naravno bile uključene i u vizantijski carski ceremonijal, ali u verske procesije, odnosno litije, koje su se različitim povodima u Carigradu tokom čitave godine održavali. Ova crkva Bogorodice u Halkopratiji se nalazila u relativnoj blizini same Svete Sofije i same carske palate, i ta crkva je zapravo sazidana za vreme vladavine carice Pulherije ili za vreme vladavine cara Lava I. Velikog, upravo sa ciljem da se u nju položi i da se u njoj čuva pojas Presvete Bogorodice. Tako da sad zapravo imamo definisane dve tačke bogorodičnog kulta u Carigradu, koje su zapravo definisane već do polovine 5. veka. Dakle, u severozapadnom delu grada crkva Bogorodice Vlaherne, u kojoj se čuva njen maforion, a u, ajde tako kažemo, južnom ili centralnom delu grada, uz samu veliku palatu, neposrednoj blizini katedralne crkve Svete Sofije, se nalazi zapravo crkva Bogorodice Halkopratije. Kažem, koja je sazidana upravo da bi bila mesto gde se čuva taj drugi odevni predmet koji se do danas sačuvao, pojas Presvete Bogorodice. I od tada, zapravo, kada su te dve crkve sazidane sa tim relikvijama koje su se čuvale u sebi, počinje da se rađa zapravo taj jedan novi identitet Carigrada kao bogorodičinog grada. To je jako značajno za ovu našu priču, zato što je...
0: Čekajte, zvanično, Carigrad je od 7. veka postao bogorodičin grad.
1: Pa nije, ne može se reći zvanično da u smislu izdat neki edikt carski ili crkveni, pa da se on tako inaugurisao. Nego je prosto, to su bile tradicije koje su zaživele prosto u svakodnevnom životu, verskom životu, duhovnom životu grada, Carigrađana, sa razvojem tih kultova, i to je prosto bilo, znate, prihvaćeno. Sa druge strane, postoje određeni tekstovi koji nastaju u određenim trenucima, u teškim godinama istorije Carigrada, kada se zapravo u tim tekstovima upravo Bogorodica hvali kao ona koja je sačuvala grad. Zašto je tu 7. vek bitan? Zato što je, kao što sam malo pre rekao, prva velika opsada Carigrada bila 626. godine, kada su Avari pokušali da zauzmu grad. Persijanci su bili na drugoj strani Bosfora, dakle u oblasti Halkidona, i to je bila jako teška situacija za čitavo carstvo. Dakle, pretila je opasnost da Carigrad padne, dakle, u ruke varvara, i samo zapravo jednom veoma velikom umešnošću vojnom ljudi koji su tada branili Carigrad, treba reći da je tadašnji car Iraklije bio izvan grada na ratištu u Persiji, grad su branili tadašnji carigradski patrijarh Sergije i maloletni carević Iraklije Novi Konstantin. I tada se desilo zapravo jedno velikih čuda bogorodičnih, nošena jedna ikona, to je Bogorodice od Igitrije, to je zapravo treća tačka bogorodičnog kulta u Carigradu, dakle crkva, odnosno manastir Odigon Bogorodice od Igitrije, kada se zapravo Bogorodica javila i spasila grad od varvarske opsade. I posle toga Teodor Sinkel piše jednu besedu, odnosno pohvalu Bogorodici u odbranu grada.
0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, pojas presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marijanoviću, nastavljamo našu priču o Carigradu kao bogorodičinom gradu.
1: Da, od 7. veka počinje da se uobličava zaista to jedno viđenje grada. Kad kažem grada, mislim sa velikim slovom G, odnosno na grčkom polis sa velikim P, dakle Carigrada, jer posle te uspešne odbrane grada od Avara, odnosno Persijanaca, nastaju određena literarna dela koja nam ukazuju na to da su se viđeni ljudi u Carigradu, naravno iz viših društvenih krugova, što državnih, što crkvenih, ajde da tako kažemo, posvetili zapravo ispevavanju, tako reći, ili opevavanju zapravo bogorodičine pomoći koju ona izlila na sam grad, odnosno na samo Rimsko carstvo. Tu su dve ličnosti, odnosno dva dela jako bitna koje nastaju u 7. veku. Pre svega, to je jedna beseda, odnosno pohvala Carigradu, u kojoj se iskazuje zahvalnost Bogu i Bogorodice za zaštitu rimske prestonice i odbranu od avarske opsade, i tu se zapravo ističe uloga presvete Bogorodice kao one koja je sačuvala svoj grad. Tu jednu pohvalu je sastavio jedan crkveni delatnik, mi ga danas znamo kao Teodora Sinkela. Dakle, on je bio očigledno sveštenik Carigradske patrijaršije onoga vremena i po tituli, odnosno po zvanju Sinkela, zapravo bio je blizak Carigradskom patrijarhu. Međutim, i sam Carigradski patrijarh tadašnji Sergije je sastavio zapravo jedan spev posvećen Bogorodici, koji i do dana današnjeg zapravo u pravoslavnoj tradiciji predstavlja jedno od najčešće čitanih ili ispevovanih pohvala presvetoj Bogorodici, a to je zapravo Akatist, himna Akatista. I pogotovo je značajan taj prvi kondak sa kojim počinje Akatist, koji je zapravo sastavio taj tadašnji patrijarh Carigrada Sergije, gde se kaže zapravo: tebi, Vojvodkinji, poborniku našem, mi sluge tvoje Bogorodice uznosimo pobedničke pesme i zahvalnost za izbavljenje od zala. Upravo se misleći zapravo na uspešnu odbranu grada 626. godine. Ali tu, kada pratite zapravo termine koje koristi Carigradski patrijarh, vi vidite zapravo da je Bogorodica sad dobila jednu novu ulogu, odnosno novu personifikaciju. Ona je sada postala vojvodkinja, odnosno strateg u vojničkom smislu te reči. Dakle, nije, ona je i dalje zastupnica za ljudski rod pred sinom svojim. Ona je i dalje zapravo kanal ekonomije božanskog spasenja ljudskog roda, ali sada u ovom trenutku istorije Vizantije, ona postaje zapravo vojvoda, odnosno strateg koji se bori zapravo sa hrišćanima protiv varvarskih naroda koji nasrću na, na granice carstva, odnosno na bedeme samog Carigrada, i na taj način zapravo ona postaje kroz ovakva dela koje se uvode zapravo u bogoslužbeni poredak pravoslavne crkve, u Carigradu postaje zapravo zvanično zaštitnica grada. I takva jedna tradicija se posle naravno nastavila i postojala faktički do kraja trajanja Vizantije, do 1453. godine, kada je grad konačno pao pod naletima Turaka Osmanlija. Ako govorimo o bogorodičinim relikvijama koji su se čuvali u gradu, dakle to je pojas bogorodičin i to je njen maforijan koji se čuvao u Vlaherni, ali to je i ikona bogorodice od Igitrije koju je po predanju naslikao apostol i evanđelist Luka i koja se čuvala u Carigradu u manastiru Odigon. I ta ikona bogorodice od Igitrije takođe bila jedan jak, moćan simbol koji se u Vizantiji neretko koristio prilikom drugih odbrana grada, prilikom različitih opsada u njegovoj dugačkoj istoriji, ali su se te relikvije nosile i u vojnim pohodima vizantijskih careva, što takođe treba pomenuti. I tu se zapravo vraćamo na tu ideju zapravo časnog krsta kao vrhovnog simbola carstva i zaštite carstva, jeli, od neprijatelja, i Bogorodica je tu zapravo uz časni krst postala najveći zaštitnik zapravo Vizantije. Ono što nismo rekli, a možda bi bilo zgodno da naši slušalci čuju, to je zapravo da je naravno pojas bogorodičin čuvan iz jednog dela u Carigradu, u crkvi Bogorodice Halkopratije. Međutim, mi po izvorima vidimo da je u nekom trenutku taj pojas bio izdeljen na više segmenata. I imamo jedan interesantan podatak iz istorije Nikite Honijata, koji piše početkom 13. veka, između ostalog opisuje i prvi pad Carigrada 1204. godine, kada su krstaši sa zapada osvojili i poharali grad, opljačkali njegove dragocenosti, ali odneli mnoge svetinje. Dakle, Nikita Honijat pominje zapravo u svojoj istoriji da je vizantijski car Isak II. Anđeo u svoje vreme, dok je vladao Vizantijom, ratovao dosta protiv Bugara na Balkanu. I prilikom jednog od tih vojnih pohoda vizantijskog cara protiv Bugara u klancima planina Balkana, protiv tadašnjeg bugarskog vladara Asena, onoga koji je bio zapravo utemeljitelj tog takozvanog drugog bugarskog carstva, vizantijski car je doživio strahoviti poraz od Bugara. I taj poraz je bio dodatno praćen zapravo jednom katastrofom, u tom smislu da su Bugari uspeli da zarobe, kako bismo to mogli danas reći, carsku komoru, odnosno ono što je sve pratilo cara kad je on išao u vojni pohod. I tom prilikom su Bugari, između ostalog, od Vizantinaca oteli, odnosno zarobili jedan relikvijar koji je bio nošen sa vizantijskom vojskom, a u tom relikvijaru su se nalazili deo časnog krsta gospodnjeg, određene mošti svetitelja koje su bile takođe ugrađene u taj relikvijar, i uz mošti i uz tu česticu časnog krsta bio i deo pojasa Presvete Bogorodice. Tako da Bugari su se krajem 12. veka domogli tih velikih svetinja i oni odnose taj relikvijar u Gratarno, koji će postati uskoro prestonica zapravo tog drugog bugarskog carstva. Te tako zapravo su neke od tih svetinja koje mi danas pričamo, koje su se isključivo čuvale u Carigradu, dospele zapravo i među druge hrišćanske narode. Naravno, čudnim okolnostima, jeli, kroz ratove i bitke. A onda zapravo dolazi pad Carigrada 1204. godine i krstaši, između ostalog, uzimaju brojne relikvije koje su se čuvale u samom gradu, u brojnim carigradskim crkvama, i između ostalog najverovatnije zapravo uzimaju i deo pojasa Presvete Bogorodice, zato što mi danas znamo zapravo da u Italiji
0: u Toskani,
1: nedaleko od Firence, u jednom gradu,
0: u gradu Pratovu,
1: tako je, se u katedrali Svetog Stefana zapravo čuva pojas Presvete Bogorodice. I verovatno su zapravo, taj pojas se pojavljuje u Pratu, ako se ne varam, u 14. veku, tako da je verovatno zapravo došao iz Carigrada posle pada grada pod krstaši 1204. godine u aprilu mesecu. Tako da dolazi do tog jednog, ajde tako kažemo, rasprostiranja zapravo delova pojasa Presvete Bogorodice. I tamo negde u poznoj Vizantiji, zapravo tokom 14. veka, taj deo koji je ostao sačuvan u Carigradu, koji je, da kažem, preživeo sve te pohare i pljačke grada, je vizantijski car Jovan VI Kantakuzin podario manastiru Vatopetu, gde se oni danas nalaze. Dakle, pojas Presvete Bogorodice se čuva danas na Svetoj Gori, u manastiru Vatopedu, i taj pojas je zapravo dar vizantijskog cara Jovana VI Kantakuzina samom manastiru. Dakle, manastir je bio naravno jako ugledan i u manastiru se čuvaju brojne relikvije hrišćanskih svetitelja. Mnoge od tih relikvije su zapravo vizantijski carevi dali manastiru Vatopedu u različitim periodima njegove viševekovne istorije. A ono što je dodatan, jedan interesantan podatak za naše slušalce,
0: je bio
1: manji deo pojasa Bogorodičnog koji se također čuva u Vatopetu je zapravo dar srpskog kneza Lazara. E sad, to je interesantna priča zato što nas povezuje zapravo s onim događajima s kraja 12. veka kada sam rekao da su Bugari oteli zapravo cara Isaka drugog anđela taj relikvijer sa časnim krstom u koji je bio ugrađen i pojas Presvete Bogorodice. Dakle, mi to znamo na osnovu vizantijskih izvora, a onda imamo taj podatak da je u 14. veku knez Lazar taj relikvijar baš poklonio manastiru Vatopedu, što znači da se u nekom trenutku on iz Bugarske preselio u Srbiju.
0: Kako?
1: E, pa sad to je ono što je ključno pitanje na koje mi zapravo nemamo odgovore iz samih izvora, ali ajde, možemo da pokušamo da iznesemo neke pretpostavke ili hipoteze. Naime, Srbija je bila u srednjem veku na više načina povezana zapravo sa Bugarskom, sa bugarskom državom. Jedan od načina kako je mogao dospeti u Srbiju bi opet bio kroz bitku, odnosno onako kako su Bugari to oteli od Vizantinaca. Naime, moglo je doći u posjed Srba prilikom bitke kod Velbužda, kad su Srbi porazili bugarskog vladara Mihajla Šišmana, koji je moguće nosio taj relikvijer kao i vizantijski car pred njega u pohodu. Mada sam ja skloniji to da tumačim zapravo jednim miroljubivijim okolnošću kako je mogao doći u Srbiju. Naime, srpski kralj Stefan Dušan, budući car, je bio oženjen zapravo sestrom bugarskog cara Ivana Aleksandra. Dakle, carica Jelena, Dušanova žena, je bila rodom iz Bugarske i vrlo je verovatno da je zapravo taj relikvijer koji je Asen oteo od cara Isaka drugog anđela došao na jedan miran način, zapravo tako reći, donetu miraz u Srbiju, te je zapravo knez Lazar posle raspada Srpskog carstva verovatno došao u posjed tog relikvijara i poklonio ga manastiru Vatopedu. Tako da danas imamo dva, dakle, dela pojasa Bogorodičnog Vatopedu, taj veći koji je zapravo najpoznatiji i koji se iznosi vernicima na poklonjenje u samom manastiru, dar cara Jovana VI Kantakuzina, a taj manji deo je zapravo dar srpskog kneza Lazara.
0: A treći deo
1: bi bio zapravo ovaj koji se nalazi u Italiji.
0: U Italiji,
1: koji je verovatno dospeo tamo
0: posle... U katedrali Svetog Stefana.
1: Tako je, da. Koji je dospeo tamo verovatno posle pohare Carigrada 1204. godine.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Kurtu Gödelu i teoriji saznanja. Zaveštanje Kurta Gödela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. Među najbitnijim odrednicama Gödelove epistemologije svakako su konceptualni realizam, uverenje u objektivno postojanje matematičkih entiteta i relacija, optimizam povodom mogućnosti racionalne spoznaje osnovnih istina, uključujući i mogućnost nadilaženja prirođenih ograničenja ili nepotpunosti formalnih saznanih struktura, blagodareći sposobnosti racionalne intuicije, te odbacivanje materialističko-mehanicističke orijentacije u sagledavanju prirode. Iako u mnogome u senci Gödelovih matematičko-logičkih dostignuća, pobrojane i druge postavke nam i danas mogu biti dragocene, ne samo kao prilog istoriji ideja, već i kao snažan reflektor koji je iz neočekivanog ugla uperen u mnoga od ključnih pitanja filozofije uopšte i filozofije nauke posebno. Dragi slušalci, danas su naši sagovornici docentkinja doktorka Jovana Kostić i profesor doktor Miloš Adžić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić. Muzika koju ćemo danas slušati nastala je u okviru jedne značajne katedrale, okosnice religijskog, ali ne samo religijskog života, jednog od najznačajnijih kulturnih centara Evrope, posebno u 17. i 18. veku, Praga. Reč je o najvećoj i najvažnijoj crkvi u Češkoj i sedištu Praške nadbiskupije, o katedrali Svetog Vita na Hračanima, koja je vekovima, kao ostalom slična zdanja širom Evrope, bila nosilac mnogih društvenih, kulturnih, pa tako i muzičkih zbivanja. Upravo muzici u crkvi Svetog Vita u Pragu, njeno zlatno doba u vreme zrelog baroka, posvećujem današnju emisiju. Na početku emitujemo ariju Antonina Reichenauera, komponovanu za proslavu osvećenja crkve, a u izvođenju muzičara koje ćemo danas slušati, kontratenora Damijena Giona i ansambla Collegium Marianum, kojim rukovodi flautiskinja Jana Semeradova.

Bila je ovo arija Antonina Reichenauera, komponovana za proslavu osvećenja crkve Svetog Vita u Pragu, u čijoj muzičkoj zaostavštini posvećujem današnju emisiju. Kao i mnogi njegove kolege, ni Reichenauer nije radio u katedrali, nego je bio vezan za jedan dvor, grofa Vaclava Morzina, čiji su orkestri često svirali u crkvi Svetog Vita. Tako su se u ovom zdanju u 18. veku redovno mogla slušati Reichenauerova dela, pisana u Vivaldijevom stilu. Reichenauer je bio jedan od brojnih autora čije su kompozicije sačuvane u kolekciji Svetog Vita i koji je doprineo bogatstvu ove najznačajnije crkve u Češkoj, ali paradoksalno ne i najznačajnijeg muzičkog izvorišta u ovoj zemlji u 18. veku, barem ne na onaj način na koji je to bio slučaj sa sličnim katedralama u drugim velikim sredinama. Katedrala Svetog Vita jeste bila centar vrhunskog muziciranja, ali nije bila niti jedina, niti nenadmašna po lepoti i vrednosti muzike u njenom okrilju, jer su najbolji crkveni horovi u Češkoj tog doba pripadali crkvama i kapelama manastira bogatih i važnih monaških redova, poput jezuitskog ili krstaša Crvenog krsta. Hor Svetog Vita mogao se meriti sa njima, ali ih nije nadvisio. Samo je bio jedan od najboljih. Možda je to bilo i zbog činjenice da je ondašnji praški nadbiskup pripadao redu krstaša Crvenog krsta.

0: Slušali ste još jednu kompoziciju iz bogate zbirke čuvene katedrale Svetog Vita u Pragu, središta Praške nadbiskupije i najznačajnije crkve u Češkoj, o čijoj muzici u doba zrelog baroka govorimo u današnjoj emisiji. Alma Redemptoris Mater, Jana Dizmasa Zelenke, izveli su kontratenor Damien Guion i ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove.
1: Antikoskop.
0: Mada stroge definicije rane muzike obuhvataju samo zapadnoevropsko nasljeđe, odavno nije novost da mnogi, i to vrhunski muzičari specijalizovani za ovu oblast, pomenute granice ne priznaju i upuštaju se u traganja u starije slojeve, odnosno starije od srednjovekovnog doba, i u istraživanje nasljeđa izvan evropskih naroda. Među njima je i ansambl Cantu, sastav koji sve više privlači pažnju, i to ne samo u svetu rane muzike iz kojeg dolaze. Upravo zato on je danas u fokusu Antikoskopa. Njegovi članovi na mnogo načina prevazilaze granice takozvane rane muzike, ali i okvire žanrova i vrsta, već njihovo neobično ime, koje na čuen-čuen jeziku označava drevni muzički oblik i ples sličan kolu, saanda, ukazuje na fokus repertoara ovih umetnika usmjerena muziku novog sveta.

mi ponovo otkrivamo neobičnu staru muziku iz čitavog sveta i stvaramo nove interpretacije za današnji auditorijum, izjavljuje violinistkinja i dirigent Ruth Hopkins, rukovodilac ansambla Cantu, čiji su se članovi prvobitno okupili oko Monteverdijeve muzike i jednog konkursa na kome su osvojili prvu nagradu, a ne onoga čemu se danas najviše posvećuju, a to je španska i latinoamerička muzika. Nakon te pobede bilo je šteta ne nastaviti dalje, kaže Ruth Hopkins, koja je sa jednim latinoameričkim ansamblom, Roy Holloway bandom Sanda, izvodila i bolivijanske pesme i igre. Nakon toga poželela je da ovakva svoja iskustva poveže sa ranom muzikom. Istraživala je vezu između evropske i muzike Novog sveta. Iz eksperimenata sa aranžmanima nekih villancicosa, španskog renesansnog kompozitora Juana de Lencine, rođen je ansambl Cantu. Oni nisu prvi koji negiraju granice između rane muzike i folklora ili muzike sveta, ali jesu jedni od retkih koji su veoma dobro za to opremljeni. Osim što sviraju na mnogim starim instrumentima evropskog nasleđa, vešto muziciraju na brojnim autentičnim latinoameričkim instrumentima. Pored toga, sedam članova ovog vrsnog sastava je neobično i po tome što svi imaju zavidne vokalne sposobnosti, a to ansamblu dopušta da sami izvode dela raznovrsnih vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih kombinacija. Razlog zbog kojih svoje sposobnosti kao sastav stavljaju u poslednje vreme pre svega u službu otkrivanja muzičkog blaga Latinske Amerike, Ruth Hopkins objašnjava ovako. Energija i snaga te muzike su tako životni i vitalni da ne zvuči kao da je vekovima bila sakrivena u rukopisima. Što dalje u prošlost idete, manje ste sigurni u to kakva je bila izvođačka praksa. A postoji nešto veoma uzbudljivo u tome da pristupate izvorima kao otvorenoj partituri ili skici, kaže Ruth Hopkins, koja je sa ansamblom Cantu istraživala i staru muziku Perua.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Vraćamo se sada u barokni Prag i muzičkoj zaostavštini sačuvanoj u jednoj od najdragocenijih zbirki sa bogatom kolekcijom muzičkih rukopisa 17. i 18. veka, katedrale Svetog Vita u Pragu. Kompetitivnost među crkvenim kapelama u Pragu 18. veka bila je dovedena do tog nivoa da je bilo najstrože zabranjivano kopirati rukopise iz manastirskih i crkvenih zbirki, a skandali o razotkrivanju i denunciranju muzičara koji su ipak iznosili zapise bili su veoma česti. Postojali su i ranije, početkom 18. veka, u vreme Kšištofa Karela Gajera, koji je reformisao ansambl katedrale Svetog Vita i proširio njenu zbirku, obogativši je posebno delima italijanskih majstora. Upravo je taj italijanski deo kolekcije Svetog Vita jedan od njenih najdragocenijih segmenata, jer osim što govori o muzičkoj slici Praga i Češke u doba zrelog baroka, otkriva nivo komunikacije među muzičarima tog doba, govori o ukusu ondašnjih slušalaca, kao i o širini, ili pak strogosti, crkvenih velikodostojnika, zbog kojih su ponekad tekstovi svetovnih kompozicija, izvođenih u crkvi, bili zamenjivani prigodnijim. Među ovakvim zapisima se nalazi veliki broj opera i oratorijuma, koji su sa izmenjenim tekstom često dobijali mesto klimaksa u crkvenoj ceremoniji. Jedan od italijanskih majstora, čija se dela ili njihovi fragmenti pronalaze u zbirci katedrale Svetog Vita, jeste Antonio Vivaldi. Njegovu ariju Sol da te dolce amore otpevaće kontratenor Damien Gion uz ansambl Collegium Marianum kojim rukovodi Jana Semeradova.

Ariju Solda te Dolce Amore Antonija Vivaldi otpevao je kontratenor Damien Guion uz ansambl Collegium Marianum kojim rukovodi flautistkinja Jana Semeradova. Nije samo vokalna muzika živela u praškim kapelama, pa tako i u katedrali Svetog Vita, mada se malo zna o njenoj instrumentalnoj muzičkoj tradiciji. Upravo sačuvani rukopisi brojnih baroknih majstora govore o tome da su se u praškim crkvama, pa i u Svetom Vitu, sigurno izvodile i instrumentalne kompozicije. A nema sumnje da se muzika kraljevog kapelgmajstora Johana Jozefa Fuksa često mogla čuti u Svetom Vitu, u čijoj su zbirci sačuvana mnoga Fuksova dela. Pored toga, Fuks je bio i učitelj brojnim češkim kompozitorima. Osim Zelenke, njegov učenik je bio i František Ignác Anton Tuma, koji je također učio kod Fuksa u Beču i koji je radio u orkestru na dvoru grofa Františeka Ferdinanda Kinskog. Kada je pomenuti reformator kapele Svetog Vita Gajer umro, grof Kinski je za njegovog naslednika predložio upravo Tumu, uz komentar da je to jedini kompozitor sposoban da imitira i sledi Fuksov kompozicioni stil. Do naimenovanja ipak nije došlo, jer je za to mesto već bila odabrana ličnost, koja nije ostavila značajniji trag u istoriji češke muzike, Antonin Gerbik. Ipak, i Tumina dela su nastavila da se izvode u Pragu, pa i u crkvi Svetog Vita, gde se također čuvaju mnogi njegovi notni zapisi, a među njima i njegova partita u G-duru, iz koje ćemo slušati fragment. Svira ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove.

Članovi ansambla Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove su nam izveli odlomak partite u G-duru Františeka Tume, još jednog baroknog stvaraoca čija su dela ostala sačuvana u zbirci katedrale Svetog Vita u Pragu. Mada su mnoge crkve, manastiri, dvorovi posjedovali i dobre muzičare i negovali vrhunski nivo muziciranja, značaj Svetog Vita u svakom drugom smislu i bogatstvo njegove zbirke notnih zapisa zaslužni su za to što ova katedrala ima važno mesto za oblikovanje slike o evropskom, posebno češkom muzičkom baroku. Upravo muzički zapisi iz kolekcije ove katedrale otkrivaju svu raznovrsnost češke muzike 18. veka i češkog muzičkog života. Sa jedne strane su tu bili nemački uticaj, a sa druge italijanski, koji su ostavili trag na stvaralaštvu lokalnih čeških autora. Tradicija izvođenja italijanske muzike u katedrali Svetog Vita u doba baroka postojala je još u vreme reformatora crkvene kapele Krzysztofa Karela Gajera, koji je crkvenu muzičku kolekciju posebno bogatio delima italijanskih majstora. Među Italijanima, koje su Česi izvodili iz

kupa i sve teže dostupnosti stanova. Organizatori su najavili talas protesta u 24 španska grada tokom juna zbog stambene krize koja pogađa sve veći broj građana. Protest je organizovan uz podršku brojnih društvenih organizacija. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije je slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica u Atini počinje u 20 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Čuli ste kako je kvartet Belčeo odsvirao dva komada iz opusa 81 Feliksa Mendelsona, Kapriču u E-molu broj 3 i Fugu u S-duru broj 4. Ovaj kvartet osnovala je 1994. godine rumunska violinistkinja Corina Belčea, a danas se ubraja među vodeće svetske kamerne ansamble. Kritičari kao dragocene ističu njihove strastvene iznijanske

balansirane interpretacije u kojima umetnici kombinuju tehničko majstorstvo sa dubokim emotivnim angažmanom. Bogati repertoar kvarteta Belčea obuhvata dela od velikana klasicizma i romantizma do ostvarenja savremenih autora, a njihovu biografiju krase brojna priznanja, među kojima je nekoliko gramofonovih nagrada, odlikovanje Diapason d'Or, kao i zlatna medalja Kraljevskog filharmonijskog društva. Rezidentni su umetnici Guildhall škole za muziku i dramu u Londonu, kao i Bečkog koncerthausa. Na koncertu koji reprodukujemo večeras, a koji je održan 22. avgusta prošle godine u dvorani Filharmonije u Varšavi u okviru festivala Chopin i njegova Evropa, kvartet Belčea nastupio je u sastavu Corina Belčea i Sujeon Kang violine, Krzysztof Hoželski viola i Antoine Lederlen violončelo. Slušate sada njihovo izvođenje gudačkog kvarteta u C-duru broj 19, Kehlova oznaka 465, Wolfganga Amadeusa Mozarta, poznatog i kao kvartet disonanca. Stavovi su Adagio Allegro, Andante Cantabile, Menuet Trio Allegretto i Allegro.

Dragi slušaoci, protekle minute ispunio je koncert za harfu i orkestar u C-molu Henriet Renier u izvođenju Xaviera de Maistre i državnog orkestra Rajnske filharmonije pod upravom Shao Chia Lua. Time je završena emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je bila posvećena ovoj francuskoj harfistkinji i kompozitorki, a koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Vladan Radovanović, Malo večno jezero. Repriza.

0: Ci na uglu masa neba
1: dolazi blaga i ravnomerno razlivena
2: svetlost
0: iz tame
1: izranjaju obrisi zgrada
0: tamo
1: na kraju ulice
0: plešti
1: nisko na nebu
0: plešti
2: svesta
1: sjajnija od svih
0: Kuglica se kotrlja
1: Kuglica
0: Pravo na mene
1: Kotrlja se
0: I seva
2: Seva si seva
0: Njenim sevanjem
2: U tami
0: Zgrada stekne niz nota Raspoređene po obrisu zgrade Note same sebe pevaju Na trgu ljudi stoje i posmatraju
2: Trun prašine tako se jedva nazire, da nije izvesno imali je uopšte.
3: Svetluca i lagano, lagano
2: pada.
4: U tome je zabluda.
5: Ne pada trun, već se zemljino tlo diže.
0: Lagano,
6: pa sve brže i brže i brže u visok dok se ne nagne.
7: Strmina,
8: strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina, strmina

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Vladana Radovanovića Malo večno jezero. Uloge su tumačili Vesna Pećanac, Zagorka Marjanović, Ivan Klemenc, Miroslav Pavićević, Jelka Dereani Ristić, Dobrila Ćirković, Vladan Radovanović, Predrag Stamenković, Zoran Stojiljković i Borivoje Stojanović. Ton majstor Zoran Jerković. Režija Vladan Radovanović i Neda Depolo. Urednik emisije Neda Depolo. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda jul 1984. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

Kompoziciju Interludium i mehanička poema Igora Andrića čuli ste u interpretaciji Miodraga Đorđevića. Sa koncerta koji je ovaj akordeonista održao 7. aprila u Beogradu, sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Ibar Cavatina Ivana Brkljačića. Ovim komadom autor je želeo da predstavi harmoniku kao lirski instrument, te je muzičkim jezikom opisao i spojio lagan i neprekidan tok reke Ibar sa starogradskom pesmom i žanrom kavatine.

Čuli ste kako je Miodrag Đorđević interpretirao kompoziciju pod nazivom Ibar Cavatina Ivana Brkljačića. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras reprodukujemo snimak recitala Miodraga Đorđevića zabeležen 7. aprila u Legatu Slavenski u Beogradu. U nastavku sledi svita u 4 stava pod nazivom F31.1 Dragane Jovanović. Delo je napisano 2017. godine kao pokušaj umetničkog traganja za muzičkim odgovorima na teme političkih previranja i psiholoških napetosti, odnosno odgovorima na pitanje koliko je precizna linija između normalnog i nenormalnog ponašanja.

Bila je to kompozicija F31.1 Dragane Jovanović u izvođenju Miodraga Đorđevića. Sa koncerta koji je ovaj akordeonista održao 7. aprila u Beogradu, sada ćete čuti ostvarenja Branke Popović i Tatjane Milošević. Najpre komad Chasing My Own Tail, odnosno jureći sopstveni rep Branke Popović, a potom i komad Geometrija jednog sna Tatjane Milošević.

U interpretaciji akordeoniste Miodraga Đorđevića čuli ste komade Chasing My Own Tail, odnosno Jureći sobstveni rep, Branke Popović, a potom i Geometrija jednog sna Tatjane Milošević. U nastavku Đorđevićevog recitala pod nazivom Reminiscencija dela srpskih kompozitora za harmoniku solo 3 usledila je kompozicija Na kraju sveta u kafani Milice Ilić, a koncert je zaokružen ostvarenjem Catch Me If You Can Lazara Đorđevića, autora sa kojim Miodrag Đorđević dugo sarađuje. Ovo je, prema rečima našeg akordeoniste, kompleksna, izazovna i fizički zahtevna kompozicija sa čestim smenama virtuoznih delova i lirskih elemenata. Naslov dela upućuje na odnos leve i desne ruke koje stalno pokušavaju da sustignu jedna drugu, pri čemu dolazi do izražaja virtuozitet izvođača.

Bile su to trio sonate iz opusa 2 Giovannija Battista Vitalija u izvođenju trija Semper Consort. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti odabrane solo pesme Johannesa Brahmsa u interpretaciji tenora Iana Bostridža i pijaniste Grahama Johnsona.